سامعین کرام، ابھی آپ نے سماعت کیا حرف تابندہ، تحریر تھی عشرت فاطمہ کی اور پیش کر رہی تھیں ثنا۔ یقیناً سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اگر انصاف ختم ہو جاتا ہے یا انصاف کو پرے کر دیا جاتا ہے تو پھر جینا محال ہو جائے گا، یا پھر یوں کہیں کہ وہ جو بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ ختم ہونے کی کگار پر آ جائے گا۔ تو یقیناً ہم سب کو توجہ دینا ہے، اور خاص کر اپنے جو بچے ہیں ان کی پرورش، ان کے نگہداشت، ان کی دیکھ بھال بہت ہی کیئرفل ہو کر کرنا ہے۔ جہاں آپ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، وہیں انہیں یہ تعلیم بھی دیں کہ انصاف، عدل و انصاف زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو سامعین، آپ نے سنا حرف تابندہ، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، 101.9 FM رینبو پر آپ سماعت کر رہے ہیں اردو پروگرام نائرنگ، اور اس وقت اسٹوڈیو کی گھڑی میں وقت ہوا ہے رات کے 9:39 اور 45 سیکنڈ۔ اور سامعین، جب سے کائنات بنی ہے، بنی نوح انسان مختلف رشتوں کی ڈور سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے خون کے ہیں، نسبتوں کے ہیں، اور یہ رشتے اپنوں میں بہت معنی رکھتے ہیں، لیکن ان سب سے پرے دنیا کا ایک خوبصورت رشتہ ایسا بھی ہے جو نہ تو خون سے بنا ہے اور نہ ہی کسی نسبت سے، بلکہ یہ رشتہ بنا ہے بھروسہ، یقین، اعتماد، اس کے علاوہ دکھ و درد میں سب سے زیادہ ساتھ نبھانے والا، خوشیوں میں خوشی کو دوبالا کرنے والا، اور یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جو سب سے نرالا و انمول ہے۔ جی ہاں سامعین، میں نے جو تمہید باندھی ہے یا میں نے جو کچھ کہا، اس کو آپ نے سماعت کیا، وہ انمول رشتہ ہے، یقیناً آپ نے سمجھا ہوگا، بالکل درست، دوستی کا رشتہ۔ اور چونکہ آج 2 اگست ہے، اور 2 اگست کو ہم بڑے ہی جوش و خروش سے، وہ جو دوست ہمارے بچھڑ گئے ہیں، وہ دوست جو کہیں کھو گئے ہیں، وہ دوست جن سے ملنا جلنا نہیں ہو پا رہا ہے، وہ دوست جو اپنی مصروف ترین زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں، انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس دوستی کے موقع پر اس گیت کو سنا جائے، اور کیوں نہ اس گیت سے ہم آغاز کریں اپنے اس بزم کا۔ اور بتا دوں آپ کو کہ گیت سریلے گاتے جا، اس کے تحت آپ سنیں گے فلمی نغمے، اور عنوان آج کا یقیناً 2 اگست ہونے کی وجہ سے فرینڈ شپ ڈے ہے آج، اور یوم دوستی ہم منا رہے ہیں یا منا چکے ہیں اور اب اختتام پذیر ہیں، لیکن یہ جو دوستی کا وعدے ہیں، دوستی کو نبھانے کے، جو یہ تو ہر روز چلے گا، سالوں سال رہیں گے، یہ تو

سامعین، یقیناً دوستی دراصل زندگی ہے، اگر دوست نہ ہو تو شاید زندگی سے خوشیاں چلی جائیں گی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دوستی کا جو جشن منایا جاتا ہے اس کی کچھ بنیادی وجوہات بھی ہیں، جیسے اپنے دوست کا شکریہ ادا کرنا، دوستوں کی مسلسل دیکھ بھال، اعتماد اور جذباتی تعاون کے لیے ان کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے مواقع بھی ہم انہیں دینا چاہیے جب وہ ہمیں ہمارا شکریہ ادا کریں۔ اور ایک معنی میں انسان کبھی کبھی مفاد پرست ہو جاتا ہے، لیکن جب دوستی کی بات آتی ہے تو پھر مسکان چھا جاتی ہے، اور پھر کوئی تو اپنا ایمان بھی دوستی پر کر بیٹھتا ہے۔

ڈے ہیں. اور سامعین, عرض کروں کہ کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جب یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. میں گزرے پل جو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. اب جانے کون سی نگری میں آباد ہیں جا کر مدتوں سے, میں رات گئے تک جاگوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. اور خاص کر ایسے دوست کا یاد آنا تو ضروری ہے جس نے کسی دوست کی زندگی بنا دی ہو, تو پھر یہ کہنا واجب ہوگا.

سامعین، دوستی دراصل جب اقوام متحدہ نے اس دوستی کے عنوان کو یا دوستی یا فرینڈشپ ڈے یا یوم دوستی کو منانے کا تحریک جو تجویز کو اپنایا وہ تو 2011 عیسوی سے ہیں، اور اقوام متحدہ یو این او کا مقصد یہ ہے

کہ فروغ امن کا جو فروغ ہو تمام ممالک میں، سکون اور امن کے ساتھ افراد اپنی زندگی بسر کریں، اعتماد پیدا ہو ان لوگوں میں اور مختلف ثقافتوں، نسلوں اور قوموں کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کا دن ہے یوم دوستی. اور سب سے بڑی بات جو انسانی زندگی میں آج ایک جو خلا ہے، تنہائی ہے، خاموشی ہے، اور اس خاموشی کو آپ کو توڑنا ہے، تنہائی کو ختم کرنا ہے اور مسائل سے پرے ہو کر دوست بنانا ہے، بہترین دوست جو آپ کا تا عمر ساتھ دے. یقیناً دوست بنائیے گا اور خود بھی دوست ضرور کسی کے بنیے، اور بن کر اپنے دوست کی تنہائی کو دور کیجیے، اور یہ آپس میں لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ اچھے دوست خوشی لاتے ہیں اور زندگی کو بہتر بناتے ہیں. تو سامعین کرام، آج ہم دوستی عنوان پر کئی فلمی نغمے ہم نے سماعت کیے، جیسے فلم دوستی سے یوراج سے، سونو کی ٹی ٹی کی سویٹی، زنجیر سے گانا یاری ہے ایمان، دوستانہ، شولے سے ساتھی سے، دل چاہتا ہے، خود غرض، اور کئی نغمے ہیں جیسے سہاگ میں موجود ہیں نغمے، اور بھی بہت سارے گیت ہیں جو ان گنت ہیں. مقصد، مفہوم یہی ہے کہ جب آپ دوست بنتے ہیں یا دوست بناتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کہاں تک آپ جسٹس کرتے ہیں، کہاں تک آپ اپنے دوست کی خوشیوں میں زیادہ تر شامل ہوتے ہیں، یا پھر دکھوں میں، آپ دکھ میں، غم میں اس کے، اپنے دوست کے زیادہ تر آپ شامل ہوتے ہیں. یہ ہے آپ پر منحصر کہ آنے والے دنوں میں آپ اپنے دوست کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں اور کیسے اسے حوصلہ دیتے ہیں. چاہیں گے تو ضرور یہی کہ دوست وہ تا عمر ہمارے ساتھ رہیں اور حشاش بشاش، خوش آباد و خرم. یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، 101.9 ایف ایم رینبو پر. سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور اسٹوڈی گھڑی میں رات کے 10:55 اور 35 سیکنڈز ہو رہے ہیں. اب بزم کے آخر میں سنتے ہیں پیام شب، جسے پیش کر رہے ہیں ندیم اختر سیدی. آئیے سنیں.

سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے پیام شب، جسے پیش کر رہے تھے ندیم اختر زیدی. اور پیام شب میں ندیم صاحب نے فرمایا کہ ایک انا انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، یقیناً اپنوں سے بھی بہت دور. اور آپ نے دیکھا ہے، اور آج کل تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حالات اتنے بدلتے چلے جا رہے ہیں کہ